0: kaba dabi imbe ne kaba na kaba no sha sung du de phe che khon nyung yu wen da ke si nyung wi na men ji ya kun nang ji ta ma se be ya ta ya ge ta phi shen da na ro nang shu ji la
1: ne se la
0: kang jon je ju nyen ya phen na je ju we ta shi bin du shu gi la
1: ne se le se
0: o ke ten ri la tu che na o ten ri
1: no shu den ja go
0: o shu den ja go la

0: kala na ko shona ga la deni sham gi lu se de sa char ju tin di la bu yi la
1: ne se chola to jian na
0: la
1: o ga la shu den jia go
0: la o la

0: ponya
1: nya ya ponya
0: ma yuro nam da sim gi kingo le
1: chen bie sui mi zhe wa xie ge da
0: ji yuro nian bie yang ge xiu de ge ne
1: ni xi ni du nam ji chuo le xin